hati dalam melangkah dalam urusan agama ini. Nasihat buat kita,